0: ᱴᱟᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱞ ᱴᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱠᱮᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱛᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱᱮᱱ ᱪᱟᱭ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱮᱫ ᱛᱮᱵᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ
1: ᱫᱚᱥ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱵᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱜᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱞᱮᱫᱟ 15 ᱨᱩᱯᱤᱭᱟ ᱪᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱵᱩᱜᱟᱹ ᱢᱮᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱩᱭᱮ ᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱯᱚᱥᱚᱱ ᱚᱵᱟᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱜᱮ
0: ᱮᱱᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱟᱭ ᱛᱮ
1: ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱣ ᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱯᱟᱝ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱸᱭᱛᱟᱞᱤᱥ ᱛᱤᱱ ᱯᱚᱪᱟᱥ ᱡᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱢᱤᱝ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱭᱟᱭ
0: ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ
1: ᱟᱨ ᱡᱟᱣ ᱱᱤᱢᱤ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱞᱮ ᱮᱢ ᱠᱟᱞᱮ ᱫᱮᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱯᱤᱞᱤᱝ ᱵᱮᱴᱟᱭ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟᱣᱱᱮ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱡᱩᱜᱟᱹᱲ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱟᱵᱚ ᱱᱩᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ
0: ᱦᱚᱸ
1: ᱮᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱥᱩᱞ ᱟᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱪᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱪᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱚ ᱦᱟᱵ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱱᱟᱡᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱟ ᱜᱤᱞᱮᱥ ᱥᱟᱯᱟᱛᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱮᱥᱚ ᱱᱤᱢᱱᱟ ᱟᱥᱛᱟᱨ ᱪᱤ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱟᱥᱛᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ
1: ᱠᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱤᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱥ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤᱞᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱮᱱᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱮᱱᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱢᱟᱭᱱᱟᱛ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱛᱮᱵᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱭᱱᱮ ᱨᱟᱠᱟᱣᱟ ᱥᱩᱨᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱪᱤ ᱢᱤᱱ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱢᱟᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱟᱭ ᱢᱟᱠᱨᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱤᱠᱤᱱᱮ ᱠᱩᱲᱩᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱜᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱪᱟᱭ ᱮᱵᱟᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱠᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱮᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱭ ᱯᱟᱸᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ 15 ᱯᱤᱞᱟᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱴᱮᱞᱮᱱ ᱠᱟᱰᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱟᱣ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱩᱱᱩᱭᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱢ ᱡᱟ ᱪᱷᱩᱲᱤᱝ ᱨᱮ ᱴᱟᱭᱢ ᱠᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱚ ᱯᱟᱴᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱚᱸ
0: ᱦᱚᱸ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱡᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱩ ᱪᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟ
1: ᱠᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱞᱮ 10-15 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱚ ᱤᱱᱛᱮ ᱤᱱᱛᱤᱡᱟᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱱᱩᱭᱮ
0: ᱦᱚᱸ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱭ ᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱞᱟᱞᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱟᱰᱮᱞᱮ ᱮᱢᱤᱝ ᱞᱮ ᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱪᱟᱭ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟ ᱵᱟᱭ ᱫᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱭ ᱢᱮᱰᱚ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱛᱟ 10-15 ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱢᱚ ᱤᱱᱛᱟ ᱜᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ 10-15 ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱮᱭᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱮᱰᱚ ᱪᱟᱭ ᱱᱩ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱞᱠᱟ ᱢᱩᱠᱤᱧᱚ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱚ 3-4-10 ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱭ ᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱡ ᱪᱟᱱᱟ ᱢᱚᱫᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱜᱟᱯᱟ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱥᱩᱱᱩᱭ ᱢᱮᱱ ᱥᱮᱛᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱯᱥᱟᱱ ᱫᱚ
0: ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱪᱟᱭ ᱞᱟᱜᱵᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱪᱟᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱤᱞᱟᱭᱪᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱫᱨᱟᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱚᱠᱞᱮᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱮᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱮᱥᱟᱨ ᱤᱞᱟᱭᱪᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱪᱟᱱᱟ ᱥᱴᱨᱚᱵᱮᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱮᱨᱤᱢᱟᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱭᱟᱭ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱥᱚ ᱠᱤᱥᱚᱢ ᱠᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱭ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱚᱠᱚᱰᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱯᱟ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱵᱮᱱ ᱤᱰᱤ ᱞᱮᱴ ᱪᱤ
1: ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱞᱮ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱞᱟᱰᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱱᱩᱣᱟ ᱰᱮᱡ ᱤᱧ ᱯᱟᱸᱪ ᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱯᱟᱸᱪ ᱯᱟᱴᱤ ᱠᱮᱱ ᱠᱟᱭ ᱯᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱚᱣᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱴᱮᱞ ᱱᱟ ᱦᱟᱸ ᱟᱧᱪᱟ ᱟᱧ ᱱᱤᱛᱟ ᱠᱷᱩᱫᱤᱧ ᱵᱟᱭ ᱠᱤᱰᱟᱹᱧ ᱟᱯᱱᱟ ᱡᱚᱲᱤ ᱠᱚ ᱱᱩ ᱪᱤᱠᱮᱴ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱭᱮ ᱥᱩᱭᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱱᱩ ᱪᱤᱠᱮᱴ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱨᱮᱴᱤ ᱞᱮᱵᱚᱞ ᱠᱮᱰᱟ ᱪᱤ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱪᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱞᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱠᱤᱧᱚᱜ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱣ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱪᱟᱭ ᱢᱩᱠᱤᱧᱚᱜ ᱠᱟ ᱮᱴᱟ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱮᱴᱟ ᱪᱟᱭ ᱮᱴᱟ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱮᱴᱟ ᱪᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱭᱟ
0: ᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱨᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱮᱱᱰᱚ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱭ ᱵᱤᱥᱮᱨᱮ ᱵᱚ ᱞᱟᱹᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱰᱚ ᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱠᱚᱢ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱭ ᱵᱚ ᱟᱠᱟᱨᱤᱧ ᱛᱮᱱᱟ
1: ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱠᱟᱡᱤ
0: ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱮᱱ ᱟᱨ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱭ ᱵᱤᱥᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱮᱞᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱧᱮᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱮ
1: ᱠᱟᱜᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱠᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱩᱲᱩᱜ ᱵᱮᱱ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮ ᱱᱮᱱ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱛᱮᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱮᱭᱟ ᱮᱭᱟ
0: ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱱᱚᱡᱚᱨᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱱᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱭᱮ
1: ᱮᱭᱟ
0: ᱥᱩᱭᱮ ᱛᱮ
1: ᱥᱟᱨᱤᱜᱮ
0: ᱢᱟᱱᱮ
1: ᱮᱱᱟ
0: ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱟᱜ
1: ᱥᱟᱨᱤᱜᱮ
0: ᱛᱮ ᱪᱮ ᱟᱧᱚ ᱮᱱᱠᱟᱧ ᱟᱡ ᱮᱞᱠᱟᱧ ᱯᱟᱭᱴᱤᱭᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ
1: ᱮᱭᱟ ᱮᱭᱟ
0: ᱫᱚ ᱦᱟᱛᱩᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱪᱮᱞᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱟ ᱩᱲᱩᱠ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱮᱞ ᱞᱮᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱠᱮᱲᱮ ᱠᱚ ᱯᱨᱮᱨᱤᱛ ᱠᱮᱱᱮ ᱠᱚ
0: ᱦᱚᱸ
1: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱮᱲᱮ ᱪᱟ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱠᱚᱰᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱮᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱟ ᱵᱟᱥᱟᱨ ᱠᱮᱲᱮ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱠᱚᱰᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱠᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱠᱮᱲᱮ ᱱᱟᱢᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱮᱠᱴᱩ ᱯᱨᱮᱧᱪᱟᱭᱡᱤᱭᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱮᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱨᱥᱮᱱᱴᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱞᱮ ᱟᱵᱩᱜᱩᱱᱰᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱠᱟᱰᱟᱭ ᱛᱟᱱᱫᱩᱨᱤ ᱪᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱨᱮᱵᱚ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱢ ᱵᱟᱲᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱱᱮᱱ ᱴᱮᱥᱴ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭ ᱠᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱠᱚᱥᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱨᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱱᱫᱩᱨᱤ ᱪᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱴᱤ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱴᱤ ᱢᱟᱛᱚ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱪᱟᱭ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱟᱹᱭᱭᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱪᱟᱭ ᱯᱟᱹᱛᱤ ᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮᱞᱮ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱴᱟᱨᱴᱤᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱱ ᱟᱞᱟᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱟᱞᱟᱜᱽ ᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱠᱨᱮᱴ ᱨᱮᱥᱤᱯᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱭ ᱯᱟᱹᱛᱤ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱞᱟᱣ ᱠᱮ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱᱫᱩᱨ ᱨᱮ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱴᱠᱟ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱟᱭ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮ ᱤᱥᱤᱱ ᱩᱨᱟᱹᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱥᱴ ᱡᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟᱯᱟᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱞᱟᱜᱽ ᱴᱮᱥᱴ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱱᱫᱩᱨᱤ ᱪᱟᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱴ ᱤᱞᱟᱹ ᱤᱱᱫᱚ ᱱᱤᱛᱟᱞᱮ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱰᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱟᱭ ᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱚ ᱮᱭᱟ ᱮᱭᱟ
0: ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱱᱱᱟᱭ ᱯᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮ ᱱᱤᱞᱟ ᱰᱟᱭᱢ ᱯᱟᱪᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱧ ᱞᱮᱲᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱤᱧ ᱞᱮᱲ ᱫᱚᱞ ᱞᱮᱲ ᱞᱮᱲ ᱵᱟᱞᱠᱤᱱ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱷᱩᱫ ᱜᱩ ᱱᱩ ᱞᱮᱭᱟ ᱮᱛᱚᱭᱟ ᱵᱩ ᱤᱱᱟᱹᱱ ᱜᱟ ᱪᱤᱨᱜᱟᱞᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱧ ᱤᱢᱯᱟ ᱴᱟᱭᱵᱟ ᱠᱮᱱᱫᱚᱧ ᱞᱮᱞ ᱠᱮᱫᱚ ᱤᱢᱯᱟ ᱱᱟᱢᱩᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱧᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱞᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱩ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱫᱚ ᱱᱤᱯᱟᱧ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱦᱚᱵᱟ ᱫᱮᱭᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱢᱯᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱪᱟᱞᱟᱱ ᱠᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱱᱰ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱩᱯᱨᱮ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱱᱮᱱᱨᱮ ᱵᱤᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱟᱹᱭᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱭ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱢᱤᱫ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱥᱟᱶᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱥᱟᱞᱚ ᱮᱞᱟᱢᱟᱨ ᱡᱩᱠᱟ ᱪᱚᱴᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱮᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱤᱱᱵᱷᱮᱥᱴᱤᱝ ᱠᱟᱯᱟᱴ